Om mane bhame hum, om mane bhame hum, om mane bhame hum, om mane bhame hum, om mane bhame hum, om mane bhame hum, om mane bhame hum, om mane bhame hum, om mane bhame hum, om mane bhame hum, om mane bhame hum, om mane bhame hum, om mane bhame hum, om mane bhame hum, om mane bhame hum, om mane bhame hum, om mane bhame hum, om mane bhame hum, om mane bhame hum, om mane bhame hum, om mane bhame hum, om mane bhame hum, om mane bhame hum, om mane bhame hum, om mane bhame hum, om mane bhame hum, om mane bhame hum, om mane bhame hum, om mane bhame hum, om mane bhame hum, om mane bhame hum, om mane bhame hum, om mane bhame hum, om mane bhame hum, om mane bhame hum, om mane bhame hum, om mane bhame hum, om mane bhame hum, om mane bhame hum, om mane bhame hum, om mane bhame hum, om mane bhame hum